Wodi nyanja nyako dare. Hana noke unyanja kodare. Wodi mika nyaro dare kanyanja. Nera na eno kod. Yomonge ya duto. Choto kuda. Tia e. Kuburo iye. Kono da sere. Anagala gala. Anagala gala. Agala galingoma. Tara winjuru ara koruka wono.